0: won pania won mon paya me la re se ba ku e huri se obi ti o ba suda ye ne bo richo pe da yem hunna me mo richo su so be ya re me to asthma pressure kidney diabetes dey ba se won fa no because ya body kra ti o osusu mu
1: ye di kodi ni e mo
0: da so
1: adwuma o di kodi
0: me so da ye me me father su na gro
1: usuro da is
0: ah da ye hun hia me so da ya eh me so da ya me ye hu adwuma kwa da so su anyo adwuma ha re bebe papa baba bani so bebe te ye hu adwuma
1: eh but anyo bi me so da ni wawu na wa fani tra
0: ti obi o tie yen sa asembe be sifia da ye me ya me ya tro bi
1: okay
0: e obi o ye ti de ni o je ti ni enti amebe ya trust us say na beto ondi ni
1: okay
0: abakwa sole be sere nkom ondi ni be dayem na me ya tra wo ni ani a ni emi say ya twa dafo uche wo ni ani ya mi ja opema wo ade beto
1: ah nani obi ani be ya tra se kanyam ya difo ni ade ni e be ka se ni sade a se bibi beto na nyame be ya tra wo dia kanyam ya difo na obi a se fan se wakobro
0: okay
1: akobra baba be de hwan krom wo ye be ya tra
0: obi a omuteke sikiti sampai wona ma omo no masa
1: okay
0: tie obi omo ta no masa won ukwa kro bi so a e be san gofo no ye omo bia san so omo wani
1: na bia so omo secret omo no ten sense
2: Number one FM.
3: Any pain you know you want, ma. Yes, you did kind of way. Any pain you know you want, ma. Yes, you did kind of way. Da da da. It's here for Munia Bali, the case ni Mitsie number one FM 105.3. So, Opera, we are number one. Now, Opera say, we DJ baby at C number one FM. Yamin Shrow.
4: Be out, dear baby.